Ia le nā whawhonga i al tātou atinu i se o tō tonga po se vaenga o le tātou pasalangu tū sao. I sui a wai uma o pāti te tasi sa a wai le whiwhinei i a pe ona iei ia le pasalangu tū sao sa tau tūma iei i al tātou Radio Samoa. Ia ma tātou tōm whaitu i nā tū mōra si te o tātou atinu i se pūwhuanga. E pe ona te pena ina fo i le tātou e tā le se katoliko katoliko tū whata si whatasi ma le unanga fo i al tātou a moto Samoa. Ia, ma le tātou atunu, ia, awa i atu whatasi peo na tau sin sila iai. I sui te tasi a meise lava o le tau tele i la tau o tu o tamali i a po o tina fo i o le tātou atunu tu lou tamai tai sa moa. Ua si o la tau au ma usi fu i tai i o la tau sa. Ia e fai masui o tātou vang fai te tasi o lo fai peon tāmu moe. I le fai ngā pālota o lo manei o tātou tunu i Nusila. Ia le nāla ua iai ia ele ngata le fionga ia a fōna ti Agnes Loheni o le sui lea ma a list MP ia po o tātou pāti o le national. Ia o le Whainga mā lo tu lai me te minei alo whafoina lo tai tai ia le national ia o le fionga lea ia Fonti Agnes Loheni o se fai biznisi mai na ua whafonga iei fwoi i nisi o na whina ngalo i whaali e tu sa ima fasili atu ala tātua tunu o le mata upula ulunga i fasili mata la noanga al tele tu upulanga pe o le le ute le o le fiafinei o le tau mwhai lea e una ia tātua tu upulanga fwoi le le whafonga ma tala mai o lātou whina ngalo fo lea i le whaasoa mai i mata upu e tā ua i a mole anga i luma o soi fuanga o tātou o loa o tātou alalan papa au no pia i tātou o tunu unei ni usila ae wha apia foi le soi fuanga ia a fia ina i o tātou a inga i o loa o whaamuli mai fo o tātou o tunu ila ngata la il tātou o tunu unei ni usila ia ae o isiwe a tunu o le pasifika le atumoto pasifika le ile se tase o sui foi o le pati o le New Zealand First tamai tai a Vicky Howe Vicky Howe o le sui o loa mamu e mai i lalo le fua a le pati ti ale New Zealand First i nā i Mangele i le sui whatū fo i nā le pātia New Zealand First i mō Mangele o le tumaitai i a Viki Hau e mantua fo i o Mangele o lo o whapea o na tautua ma o lo o avea ma whaipule e a le a fionga i a le maunga i a bo le talangi a le maunga liri e so sene stasi fo i o tina i a butamali o le tanto o tunu ua a tasi nei lana paia inga e tōna pāre mene. Ia, mai, wai longa fōi lona sao, i upuwhai, ia, mai mautinua lava, i le telefo tau sanga sanga lua ai, i le nefo i tumani, i bora nefo tina, i le tātou atinu, ia, wasi le fia le tātou atinu, i le telefo o unanga pena, i fōi le fina wina o le langlango ina, so fatasi, o le ngata le tātou atinu, ae fa pe fo i lango lango atu i pati sa latu fa ma ite ya ile to fa fo i nal si sinal tanto no le na ave se i lalo tu la fo no le malo ni usila tasiva va lua man to fo ya mo i tanto le la ta u wa le o manino le vaenga na ia o le fionga ia le maunga lo ave nei me fai pule mai o le lava e tamoe le fionga ia le maunga ia o le nofo le leipa mai tau sanga vai mai o se na fo fo i waleva o na tau ave ina fo e le fionga i le fionga i le sa ave minsta ia le fionga ia au pito io e to fai su a William Sio Ia po la fion fue a toi susun. Ia. Ia. E longa fo i leta mali i tau tuol ta tortu. Ia le ua. So fau e le fionga ia le maunga. Liri e so sene. Ipo la strenga le maunga. Ia le ta tu un fuola na o le pati o le leipa i nai i mangele. Ioi. Ia ma il gelo tau sanga o le tau avilava e le le leba ia pati ia le mai lo po le ale tulanga yo no ia ia ni tu sanga a wala ngal fa nga fil flinga e mo o mia uma ita to we need you a mo o mia ta to le nga te yalo fa na wang va amal sfut balu nga ilunga o ne ngalo o nai ei le aso na ta puni ei le fa nga palota e lo no wingala ta puni ei lo le stala e le ta uno o le aso na ta puni le stala a e malula le fa nga palota ni e sa mantofu ia so isa el watwa
e paluka ke la kwele skala la son ngama e a ya te milan ni o la ton fe su ya tu la ton la so la la perlos lu fa bu lu fu li mok to pala ha mini no tu se taimi ai tasi na me o le to na il si la fiel tanto wat no a va pe na te si la fia te fia a palota o le si fo me umanga e a uma na e lestala palota lo pe a kulo ko su ma ma mata lo fenga palota fa to a fai lo palota o le kaimi a nge yo lo tang o fai palota lango o le simta u bula ulunga fa ta ta no nga po ta no nga su ya pati ta si na wai nei ya o le si ta ndu su sa wai yo le fionga ya aso aso malama aso mu al malama Henrietta Devoe ya o se ta si vo to mai ta yo fa fai business ya le ngata o se to mai ta fa ta fale longa fo lon sa to tua le ta to tnu lang lang to fai le ina ya umia a o ia o le sui u mien tatu fale ia le una ia na a le pati ia le a le act party ma o ia fo le sui a le act party o lo ta moe i le whainga palota nei a ia a ma na ia ia le taum whainga a nei tina io no mau fa lo to vo le leo no le telo tina sa mo ye e nga i upu fai ia o fa me o fa na e kama a o fe fo i tamal da do no ia be sa le fa ka kali me le ba nga se o ka ku a io ma nei fo i mena tu e le nga te e le su le flano no i fo le no pati o lo nga ye ia tina nei po to mai ta i neo le tanto o tunu tulo vai mola tu su ya ta uala el sil fil tan tu tu o le o tu langa na o le wa matana vai tu wa anga i mai ya ya tina fo im tu mai ta ela tu ya e fai fai ya bu fai yo fai mesu yo bu fai yo malo to no ni sila wa au tau sanga fo yo na sil fil tan tu tu le wa fai pole ya o le fionga ya taito Philip Field ya mo le fionga ya anai afa anai ya o tomani isa mo na na mo malai le yo in le in fo al parlamente ma ve ma fai pulo le tanto zo ye pe fo le na parlamente le fionga ya au pito tu faso William Seal ya o le minstar al parlamente a yo o le minstar cabinetta ya pe no ye na tu sa un vai mai le tasi fu sa matanga lu nga sa ta ta ye le fion ya o pito le nga ta lu matanga lu nga nga ta pasifika ya le fu sa ave o ye minsta o fa mas nonga ma a fa le fa mas ino a ya va pe na fu il su minsta o lo o so fu maloloina sa ya i to pa in un vai ya mal tele la vo tu te sa ta ave le fion ya o pito sa fa so so ni tele le tanto tu fa malamalamina o tanto ta ta tasi ya mai se fu lu mas fu lonta usanga onga lue le fion ya o pito fu ile te usanga ya a lo wa so fa we le fion ya le mau a ya o le si ta tu sui le na mai ta wa tu le vevin nei o le sui fu ile ya o ne le viki hau yo to mai te tonga a suinal ta to parti vo le al new zealand first ya o lo to mai mangeli ya male te ta ila le se ta se ta yo le ta to parti vo le al the green new zealand green o le to mai te marama a davidson le o sil field dan george no ya ma nei fo ila to fina nga ile telo me o lo o manto ila to o le o le nga tal fiona le manga ma le fiona ya marama ya o le e mani no lava o suye fai pule ya lo tu o lo ye tono mota e u bu fai o malo e tono ma tu nei ni sila a ya le tu langa nan mani no fo ila te fa lo no nga tu pa u me fa malu lu atu e ya so atu vai malu pu enga le me fa fonga tanto o tu nevia so ka fa le kong wa le ka ko ole ole pole le pi e e ko pi e a e ta lingu lingo le leo o fasala la nga le via fi longa e ma fu mai no le mantu fu le mota pe pau a ya nga e ma malu ke le moto santa to tnu ya fa malu ke no al me te mitel dat to tnu kasi le me ke mitel dat to tnu o no le ye yo le dat to fale a le nga ye i se dat to tnu i si ya tu motu yo e le ni fale
ele ni fale voi le mautu e pe lo moto samo a la ye isi a fa la buton voi si voi a moto le pacifica la ye la to fale mo me fa le cavali e dele se tala voi le e tu la lo ai a pe a vai mo la lo uso nei ya o la to uso nei o le va nei nei nu sila a ai fa tai la tanto malo foi ma la to vi fa to fa la inga nei fa mautu se moto samo ia nau tātou wai, o lo o api ai, ia po lo o tautua mai le fionga le konsula ora, o le tātou malo le fionga ia afemata, palu sa lua fa po le lua, ia o le tātou konsula nai nei au kilani, ia e ese ai ia le tātou high commissioner, fo le po le tātou komisina a maulunga, o sa moi ni usila le fionga ia ngā tāmalalangi, ia le fionga ia tāmalalangi, ia Ole mana ia nao no fuanga lea. O lo o tai mua po o lo tai tai ia el tanto e tanga le sia katoliko ia le faa mui moe le fia vini. Ai mana ia le faa ma le maita watu to tele tuplanga. O le mata upula o lunga lama o le tau tsoi fuanga. O lo o fai mata upo lu tau inai ia ia fesili fo i o lo o tu inatu e tu pulanga. Mai e le ngata le faa tupu manatu i sui. Ai ole ai ngofo ilele ole fsilingi o fa ai unga ia fsilingi foi o fola folanga pati pa ia ai me se ia la to na batang na ia male tau mo fai lava ina ia momoni atu se sa vali mon mon ma fa sa o tu ni se fa mo mo ngel ta to tnu le ngo la fi na minisi ole o

tonu fai a la tu fo i fai nga fa pati ya ana manino ni so la tola ele o tam fo le le ala la ve na lo lisio pa a e la ve le pari list ya al put fa nga so longo fo pulle fo le a le va nga fa fai pe a o le te me manu malo ai pasene ye o komiti to inicio no fo fa popo yo la tu no fo ina ia to ai no fo e tala fe ngol le ma a mo lunga pasene yo mo fo i sala tu no fo e fa popo no fo o le le em fe no tu malo e se va en fa fa to no ta to tsnu ma le tu a el ta to tsnu o le fa nga ni si la e se ai le fa nga samoa a o samoa yo le first fast post ale me per o le first past the post ele ngol me a o ka nga ka o le solo e mua yo la na o le pati la va e mua e va tai tai nga e maua ia no foa e sili atu ma le luas fulu fitu a lu fulu ono ia luas fulu ono no te foa lu na winga la a fa apea la e le mo mia ia ia ni suita mai tai fa popo lu na winga ia u fa awau noa ia ia tantu Inga malo, no inga la mo mia lo lo no lo no a ai a fa yo e mo mia e pe le mo mia ya e lo ni malu on ya pe la lu fu on al numero al lu fitu lo mo tino wa ve malo a lu fu on le si al fu lima le si ya e fa tali pe o le pe o no anga va a pe fa yen so in fa nga pa lo ta light ya fa to a fa nga ile fa ungal tu la fu no fu le ai e te tau ona au wai ya tamai tai i te tono pa ale mene a ina ia maua ia leila loifo le se full pasene a fa tai tai ngala o le tu la fono na se le ku la fono ngau kako ngau kako kalango ai fo i le skausanga fa malamalama fa afie i se tatu tano nonga mana tu fo tu la fono sa mola ia i le matau bule nei ina ia fa mautino ina ua ausia le se furu po o lunga atu pasene. Ia lei la loifo o le se furu pasene. Le au faing o le o sui o foila le awaia le pale mene. Ia le au faing o tamai. Tai fai tai tainga. Lima se furu tasi ya tanto no fuo le pale mene la yei. Lima se furu tasi no fuo le tanto pale mene la yei samo. A faila e le maua le. Ia fai o le tato te ilua umaha o le. O le lima tasi ma le tasi, fo le pe atu i matematika. In fai numera, le 5.1%. Ia le 10%, that's 10% of 51. No inga la lima tasi ma le tasi, ia o le fai ngana i le matematika. A lai fai me le tu la fono, ia i le la lo ifo o le 10%. No inga la, e le me fai lana lima. Ile fa malamalamanga tu la fonu le na tatu fi na we fo pe a tu la le ile fa pseni no me o va nga me a a fa ka kinga a lu va lu ma ma se tanga te se me o se a fa pe la al pai le lu va lu ai ni mata si ke le al pai a u sa la ya a wonge ya si dia kuma lima kasi ma lima te ke le ole a wonge ole pai ke a fa ingala le afa limitas ya nae o tatu lo uma a e kaula nga sir keisi kwa la nga le afa ale la fa me vole le sport pasene no winga la si la titi male lima a no winga la fa limitas maltas yo sport pasene na ala fa me tu la fo no len tatu fina o fa me ia i le la loifo o le se fulu pasene la ufa inga o ta mai tai e te tau po o tina po o matu po o ta mai tai e te tau o na awai e fai masui awai al pare meno ta tato tunu i Samoa luna winga la e le me fai langa lima kese markasi langa e o nga e yed kese markasi ia mai le fo sikanga kasi kwa kasi vo ile le e fai na e sitanga ta tese malitasi son tele e kangaka a kwa ma fu anga na na fina wel tu la fu e lona winga la ta duai ona lima tasi le fa ingo sui le ye ya o fa pasene lo la ya ele kaulanga ila lo ifo lima kese mal kase kaulanga ongo vai le mfinga mba se kese mal kase tangata le yor tau fa mal mangalanga le pure mal tu la fu no ilo ta toue ye ne fa pia me yana nga ya wai au fu ide ya se o tatu arwi mea wa malia ye ta toue ne mea wa ilo tu la fu no male mea le

vesiel tanto o tunu fata uva a o le fina un familia e lima kese marcas le au te malam lamba e round down pe round up pe afa pena e lalo i folu a sili do malfa a sili do malkolu ya round up a sili a lalo i folu kolu ya round down a fa pena pe lalo i folu lima a mole afa pe lalo i folu lima e alunno wing around down pe le sinu mera folu le whole number ya a ilunga kulo le lima pe i murkis male folu in the round up lo la fa pena i fa ingo folu fa numero no wing ala a lima kesi markasi ile mafu fonga la fa fa a matematika a lo no wing er lango er lo lima a tu lo i fa pasene no va nga mea fa mai tau la no no lango va nga tu la fro le i le la lo ifo o le se fu pasene no wing ala ka a lima kesi markasi kasi bol lima kesi mal lima i ai lu nga ko lima kesi markasi tau fa inga a lo no wing ala a ku le va nga mea no mani no yo no le na fa mala mala mafo i nei fa masino pa la ngi mota to a ya ai le wing ala tau o mi fo se tala no le va nga o no ole fa ya nga i le tatu live i po tatu fa tata no ngi suja tasu pati le fa yevne e mafuli pe le lifa ia tele o tomai tai o tatu o tunu o le anga i upu fai i nei tono nusila malo e mule kula o fa malo i nei fu tina ma tomai tai e si o lato a ao i a meise lamba i a lato lo o vea pemfai pule i a le fai fa aftai na awa yatu i a tomai tai a marama Davidson o le marama i a o le tasi lea tomai tai i maoli o lo o vea mate tai o le tatu o pati o le green a ia masui ia le tatou national ia o le fioga ea fonti Agnes Loheni o sui o le tatou New Zealand First lenei le tamaitaʻi ia Viki Hau ia o le tamaitaʻi toga ia o le tamalitoga lea o loo faapea na sii luna aue tamoʻe ai i le fuʻa a le New Zealand First ia soso atu ai ma le tamaitaʻi ia asomua o le malama Henrietta Devo ia o se tamaitaʻi faataufale ia po faifole business nei ma le aunaga o loo faapea ona tamoʻe i lalo le fuʻa po o le faamalu a le tatou patina o le act ia pati o le acting ai ia tamaitaʻi o Henrietta ia so o tuai la e ma le fiuga e le mauga ia ma le fiuga e marama ia o latou mana lenei ai seivaga la i tamālii lale palagi e le siona toʻolua ia si tamālii palagi nanā pea na tu i toʻatasi e pea a te leʻi maua lelei atu o le lē manino mai o le tatou faasalalauga lena ma le ona o le mafua mai o le pau o le fale po le maota o le tatou tunu ia e leʻi leiai le faalogologo atu ia e faapea nasa e maua mai lna vaega ia e faafetai ona sa tau faamalamalama atu ia le vaega sa lelifa i ai talanoaga a tatou faipule nei ia po o faipule foʻi faaolioli o le tatou malo New Zealand mo sa mo lava ia ia lae ua uma ana taʻoto fuafuaga ma manino hoʻi ia aua fala i faaiʻuga a le faamasinoga ia ma le tulaga e ono oʻi ai le tatou palemene o lea ae e talanoa mai ia nisi foʻi lele ia mise hoʻi isia ofisa faasalalau i le o faaono tofia ai lea o le fioga ia alofa tu alofa tuau ia e avea toe tofia ai avea faipule pe aoʻo i le taimi mai ai se maninoga foʻi lele ua leai nisi masalo lae faakalipe koiai nisi by elections ia pe o tatou palotalaiti pea faapea ia e le o faina ia tatou faiga palota ia talo ai nei ia ole o ua afatonei le tula esafu eiva ia tala tatou pese lea ma ai alona tatou pese lea tatou agaʻi mai loa ia otooto atu nisi o tatou tala mai samoa ia ua foʻi le silifia le tatou atunuu ia ona tatou taumavae foʻi lea mana neafiafi ia pe ona iai le tatou toutuma launaga o le suga i le faafegaiga o loo i samoa ia o loo malaga atu i le faiga malaga a le suga le faafegaiga o loo faapea na malaga atu ma le tatou au malaga a le tautai faagota sa ia
a faia mouse taimi e fatal noi nei foi ni se sui ole foi fala to se taimi ya la tau mo fai e so ta ya toi mo mo statu li put mo sala po la sa a le fion ol to to li le fion ato fi la yo ta yao le mlanga to i le mlanga li universite a o ya tu i kanana fo ye america samoa ya a alo fangele tua e le fai nga mlanga malu la fion ol to to li ya mais foi ya sungal fa fia ringa fa pia ma u mai e tatu fa sa lango ne fia fia i Samoa lo fungi e le tua lo tu fia ngai e ina i Samoa i le tatu tu ya i oi por mai kala ya mangui al kou ka fao ngam kou ka ngai fai le hai tu lo ule po tu ya tau ya ai lo fa tu tatu por klame i oi ya ai o le tala ingai a tu tolo menino o la la ta fao mo i ale fia finte o lai oil mo to Samoa le tala ingai a tu tolo menino se tau fai e fso ta ya tu le tala ingai a tu tolo menino pe mo mesta to so tainga ya a mo lo so tainga tainga to tol menino ola ya o mai se o tilinga o le mta upolo tal noi nei le ta to mo to samo mo to samo ya ma mo pe ko fin ka kala sa ye ya mo se feel ta to tnu pe a mai a ta to tal fo ya ma le to to ta to tal la pol ta to wati ya pe mai al ta to pe se le Sil sila ila matu siva, mai le punia lava, ua toi lus furwan minuti on le tale o le itu la esa furwan.

Mana in fatto fa la inga to amatalia ta to fa inga mlanga al samo e ways le so balu o ok to pa tau sanga nei lua fe lua sumo leono mlanga isa la fail pase se lua sala utala le alu lua sala utala al sa al fa sala uka fa kas mang yala maybe I'm just suggesting ele pule kwa ugo ya ta to vale ai mana yala fa tau se ta to mai vale le vo le lo sesna A wa fu e ka ule se ba em sala ko ke nga ka ul se sna vu le mai se ala nga se sna 206 ka ma ngal ko ngo a ia pe ko fa fu be se sna la ki vu le pe ma wa se nga le va le le mang pa se ko ko a pe wa fu fu se ba nga ko ke o sol ba la po wa la nga ke le le a lo va le la mlanga a all la se ping singer wu all the consumption rates ya all ko inga me fo le pe course fu li mali kali kula le ke le a fo fo le consumption rates ah ya all the men ni pe ko sil sil ma fu anga tele na o lo wa fi ya il tau so fo nga temne bon jo fo all the men ta i mu il tau so fo nga all the pensini ah le pensini mal ti so mal swa a wa fo o tanto o lo ne e si il olta o pensini mal tau tanto o swa mal ti so ta un ta foi falling aus mi ma mal pensini fa al wel power a tu inga mela na linga si i lunga ta o tri fuanga e ta fa pale ni ye ya le ola ya le moli ka fa pale ma me ya le mi ngoi moli ho ye lu le le a fel ti se ya le fel ti se fa ngai e le wila a le fa ngai le le me ol pensini mal tizo e fa ola ye ta to wa fine ya ol menga a fa pela kon ka fo loli le kini va ia onga le ku ping sing por ki sol loli ia a makalon kon ka le me ai le fe wa mane loli la nga ka nga pe ia si la ka wor ka ko me ai le fa per ka nga le sa le sa sa we val ka la onga la lu kon ka ping sing e sa ka al ka nga le so se fu ka la fa pe nga me la me kon kon ka ping sing la fu la sa lu ka la le fa si di ku i sa ma sing va ka la me ko fa la va ka ping sing i le kon ka a wa ka mo malan mera le fatu tai mua i le fina ngal te mau ainga le tau te mau ainga o le kau al pingsingi tai mua leading commodity in an economy o le me ta o le pingsing ia mo le kisi mo me umanga o le mera nga fa nga ia la ba be sk mai vale le le le sisna e mari mo sa mo o le le wa le tele e se pingsingi al pa pa ngal ko kasi ga ka sa va e fa fera lua se la ka la fa fela kung en pasi se pa la e lua ka la e lua su ni maka la le ku la le se pa la ke anyway ya ol tulanga na olo ya ya ta tu fu fuangan malo manga ya Pangai e fama ite, tu e amata tatu ngā nwenga wā me le upono ka whanga lise vai. Se ki ki fwi mātou ia ise, Vale le eru i le motu tele i tala whai. Ole tese o tato tala la ulunga ia ole Fijian Medical Provider PSH Hospital ia watu amatalia. Pea na vaa ia tu iwa amatalia ngā ruinga fu i lea a le tato whare mai lea ta pina i fu nisa tu mali ole tato tunu. Ia e fausia a ilunga fu o se fanua a le malo e lisi ai mo le sefulu eka le malo lo whangaina ia e fausia ai a le whan mai nei a tū maoti a ia o le whapeonta pena e fausia na ia fatasi man tatu fatten malo fu lele whangaina tatu mai o le tau mwhinga fwile le fai titia a o le tau mwhinga le a rea fwita mani ala tunu o le si le si le la wala fai titia e man tuol tele tupel tato tunu le halu le le fea vea inga o tato mai a fausia tato fan mai au tu le private i sale longa ia o se mele le mo mato i sala fai le mato fa nga ina walanga le na ma watu ni se fatan noanga o le a toa umai ia tato au nang fwile le peyo le pe o le fata le fapito e fata fapito tau CT scan MRI scan ia o le fapia o na maua le i tala fai le fapia na e fata unu ina il tatu Talanta tu fan mai tele na isala fai. Ya, mana ya.
manuia foi leli na foi tão venga e a meses na foi ao nanga e te mali e oi se ore me aia a fa pele lei o polo e lei foi mato me sava e foi sa kako fa ma oi o ka o mai ma ko va e alu kai mo ka fa ka di va fa fa la pe a ole yei fo na o nanga ole a manuia e mo tele se la fai Ua whaare mai e le tātou lipoti mai le ofisa leo leo. Ua whapena mauria e le tātou ofisa leo leo i pia. Ia ni tamari i mai New Zealand. Ia a national, New Zealand national tōrusu tasi. Tasi le tōru tasi tau sanga tangata New Zealand lo lala i sāmo te minei. Ia mas tangata anu o sāmoa tōrusu tōru tau sanga. Ua whapena lea on mauria. Ile tau pule pule e fao o le maliu ia peo na iai ia le su su e ngafoi a leo leo le teminei ia mo le e mo ila uo ia sa leo a fa pea e a fia ile tau pule pule nga e fao o le maliu ile li ivo ile a si tsen New Zealand li sa ho i o i lenga na tupu i Vietnam a le ala ua mo ni alo ia ia te mari isto lua tasi o le New Zealand o fui sa mo tolu su tasi tau sanga Malaysi e tolu se fuk tolu tau sanga le matua le soi fua ia ma o lo o fai ai su su inga tile leo leo ia me ele fai roi na mai sua fai la ua no le e sa pres a le la vea e la lo pui pui ngantua la funse i longa uma mai a le lei a fukasa ka ka ukule po ai ia o le a tulanga la na lo yai ya ole o ta mali ia o lo va pe molia ile termine se lo nga mai a fam snonga o fai mai guilty or not guilty if at to a lo la e pe o me o fa mania ya ole tulanga lo yai termine ia Chief Moana has secured invitation 2027 Netball World Cup in Sydney. Yeah. Le o maua le vano e ang e a mou mai se wala uria. A le tifai moana Samoa. A Samoa ko le ia o le net po. Fule le leo fai ngol le tifai moana. Ia. Maua e anu ei. Ia. Ile. World Cup ne po le fai Sydney, Australia. Ia. Ina ua la tau wha tutupa ina ocean le malosi te lo la tau performance, strong performance i o le Oceania Netball Championship. Ia ai au a ngawa a fwoi la ia, ia tonga. E wha piona malanga atu. Ia ai le wha tali se i taunu atu ia la tau tuifa lau li wha ptoa. Walau qualify for tonga. Ia, o leisi tala, o leisi fali tonu o tatu o kisene, fo ilele po le supply, po le maua le o kisene i Samu. So fo le Samu mai nisi wa wala ata i le vai aso on ten, lua vai aso taruai. Le afia i fo ilele o le no fuanga po le fali le sa fa pian ngosi ai fa pitoa tu fang wai le el ne loxini ya wal fang ai na ya tatu fal mai ya mi se te mi fa ta tonga o na yo tatu tata no winga la ya o lo tau fa le ye vai ngo mai msini ya mi se ya le ya fa to tonga ina vai nga yen la tu te pu ina ya le o ke sene ya e o le tatu fal mai tele mi tu tua ona o le faina i o le tatou falina le todu vai asitaru ai nuiga la ona taumafai toe faalalia tatou falina ia o le kaimigei o loo faapea ona faaleo lelei ia le lokosene uai faaogae taimi o taotoga nai o tatou tagata o le va'a le Awara Ferry lea toe lua ua ua sui atu nei ia lona ua oumia nei a le tatou au company va'a a le Samoa Airways ia e faaitiiti ai ia tau e fa'agaio i ai ia o le company o faapea na provide air services would take ownership of the controversy ia tamu whinga lawa ina ia whaiti tia fwile le tupe
whaangaina tu pealu. A le lau tu atu tātou waana le sa whātau i lalo le tātou company. Ia. Lea le ownership le walunga i lalo le tātou company in Samoa Airways. I nei i whaatiti a ia tu pealu a le tātou atu. O le sia tātou ta ubu ia o le siringe lea o le ole dato watu nufu lele o ya ole ole fisili lava la tunu ya le fisili ya hii ya le mtaubu le ili tanto ufan mai ya le utato se esi ya na umalfama nino mai ili tanto ufa al tanto ufan mai temnei ya mai ole msalo la talia nisi vayango pemita fu ili ili fatino ina mai le mwole akalfale tulang pena a ya lo va au pe on pe pa o ni se va en o no le fo wa la ve fo il spo moli o no lo mo mule mu se ta se po moli ya ma pe fo ni se va en o ta to wa a pa o a le fo pe pa o wa lo le fa ma pe pa o sa mo ya o le fa pe ma i de wa wa mu fo se ta se po ma wa ma fo wa yo na to pu le fa la ve ya ma pe ko i ma pa O rei se tātou ta, ia tala i le fefnei. O le ampasa ne o Matthew Younger takes up new position in of Matthew Younger. Ia o vele nei o molona tūlanga ko le ampasa o i le ofiso ampasa o Amerika i a pia. Ia. O yala lewa ve ma ampasa wa Amerika ya pia ya sunga ya nyanga ya por sunga ya meth nyanga yo yo ya onai ta to tonga na onai ta tu tala mai sa mo me o tu bu ta tu tru mo si de fia ya ta tu tru fu ne chef ya le o ta tonu le julas fulu ya o mna tu foi o le afa ngata i el ta tu tu tumla onanga Iyo e, aso atu fwoi vai maru puenga li tanto watu nuu, le hafu isa atu fafonga. Se upule tau tumali i, tau lau ulu i lau fafonganga, ya, vai maru avi fali ayo loto mfinangalo, lo fangie le li i tanto porklami, ya, misi fwoi li tanto watu nuu. Lo fatu fwoi tanto porklami na iyo, tei fwoi, ya, misi fwoi tu firme Samoa, Ya le fiona le tawal sa Emanuelu. Fa le fatu ya mesi fwena yonalo. Lo a fa pia le fia ngai fo iba ta longa. A ngai mai mo ta longa a onga. Fa ye le motu i kalais titi on. Na fide sa wai lato ta longa i nai fia fo i. I King Slani. Ya ta longa ned Paul. Lo fa pena wa a ngai mai i al tatu auluna. Ya le ala e fia ngai fo i. Tatu ta longa i le i las forele i on po dun stemi las watai au i po las tona i fai en lo klais titi. Fa tuan tatu por klame na o fionga i abo la sungule a tuan sa Emmanuel. I ame se fotu fine ya Elaine, ya mal tatu ainga mau mai fa sa launga nefia fia lo fatu tatu por klame. Pa anga masana le tatu por klame, ya fa malu duatu. Loto sea ia le sunga le fafengainga ia Reverend Sabea Klika Masaeli ia mo Samoa ono malanga fo ia le tatou community Manrewa ia lo tei malanga ai sunga le fafengainga ia nungata i le taumfai fo ia e soswani tu falang nu ma le tatou maanga ia amese fo le taumfai le ne ia o ina alofanau ia o tupulanga I tu mangal tatu watu nu pe na ila au malanga o talavou o lo malangatu ya fata se fo tu nisi o tu mai o tatu watu nu o lo fapena au ayatu i sa mod fai ngā malanga le tau tei whanga o ta sa salo la sa mo si tatu li poti mun sunga ya rev ya mana ma fai loe fo mun si fil tatu watu nu ai mole ne la vafiafi ya fa malu luatu le afo se upu le tau tumali ila o tau fafunganga vai malu o vifali o tau lotum finangalo Ya, la foto la auto mto feta me manga loile o nanga mal se leu al ta ala auto ona ne viavi la auto ona si lu savia leu foto le pesta lo fatu mo auto lo fatu dato proclam mo auto ma o
mau mai tas va sanunga manuia fu le le lo atu fa inga va yaso

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa tu tapu inga mo Samoa ni tu na tano fa lava ma lo se ifo malangi ma. Se ane lo yo se tanga malu mo si mai fa fonga telefonio le Australia. Lo se fuli mo se te malua fe lo se fulono ale lima toli tasi pi PMN ya te roa. O tali noanga e winga i soli tula fono fa mao malo fa tula ngaina, man fi fata wa ingo fa la au fa saina, o nisi yo mita upo olo tau na iai le au fa sa lawa le Pasifika, i le konfer nisi ale asosi ale pena po le Pacific Islands News Association i fiti ilva ya sonei. O le polisi le Pacific Media Network ya Town Man, o se tasi o sui e te olua sa lau olo awai le konfer nisi ale au fa sa lau ale Pasifika i sabu sabu. Na ia tau noa, Ole fe fa so ha yo fa mtalangi to tono po tu telefone le Pacifica wa ave ma to tono ngale mu le fo ya ina mta opu ta o le Pacifica pe ta ina ye ta ua o mtu ama nini o lava o le swing o le tau o lo tu mau pe le tau la inga sili o na ta ua mo le au fa so le la o le Pacifica Samo e tangata palo te Pasifika e aukilani le avanoa e whaalongo ai sui tau wā o le palota po candidates sa whaima sui e vāinga whaapuwhai te tele e ono e le maota sa moe māngele le pōna nafi. Na whaani e le whaatono le whaamoe moe le susunga le ti a kono i a sa nele polu le uli nganga e whaapea sa whaatuna ngaina i se vasenga o tupulanga televos whaasolongo fesili e whaatatau e mita upu mapupolenga lo a fiele to tele tangata New Zealand. Fai mai tiki ni saa nele, o le faa moe moe, ia faa tau sina mai ei tanga te palo te televau Pasifika, i faa longolongo i mata upu faa polo kiki, ma faa malo sia le au televau i le sitala, ma palo te alfa inga palo ta ia novema. Sa faa manau tu fuu i tanga te palo te le Pasifika, le aso faa ngata ai ona le sitala, i le aso luas fulu lima o ketopa. O se tangata ata mai tu la fono i au kilani po le loa academic o lo una ia tangata palo te Pasifika e tanga i mamau i tala atu folfolanga fa apolokiki au le iyo le palo te lau tele. O le ao atu pati fa apolokiki i fono tanga me tau vanga ma le fa maoni ina wata ape le pale mene le aso nafi mo le palo te ya novema asu fitu. Pai mai Dr. Suliana Mone e ta wala mata i tu ina o fa upunga sa fa alele pati fa apolokiki i ta uti nonga sa fa ia mua mua inu o le Pasifika ua fai mai Dr. Suliana o fa olfolonga uma ele fa atino ina i lalo le ala fua ale mixed member proportional po le MMP. O se tasi o taunu unga ta ua umita mita ili Pacific Media Network po le PMN, o le faa tu puina leo le teknolosi faa AI, faa lili waya lato po le kalame telefou, ili ngana peritania inga ngana SS o le Pasifika. O le faa salawina, ele PMN po le kalame inga ngana Pasifika isifulu, elangola waya lato po le kalame ili ngana peritania lo faa salawi ya sta itasi. O le autu leo le saunuanga le polisili o le pulenga po le CEO o le PMN ya Don Man ili fono tanga le Pacific Islands Media Association o lo ofaya ifiti le vayu.